0: Yeah. Λέει, τι actual, yes actual. Everybody,
1: actual!
2: Si që është lise dushë,